0: kebiasaan nih, tethering mulu. Yaudah.
1: Cepu sama ibu.
0: Yaudah, pokoknya ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat bapak. Pusing ibu dengan bapak ngeluh.